price. Dealer in plumbing materials. Wolf Na Brad Steven say wadu kaswa ndina jete kwa ni mwa aye Na mepache wo atara horo da beye na mbeti miaye ni bibi woho wudu una kaswa wa atara horo Area horo Yebe ene deyini

ye yusu suna Ben Steve di asendi minu Charmant Hyundai Pony ahende maka ena fe Nissan Daxin ena Nissan 120Y ya po ya me ya doa ya besa yeshi ya biyo ya so na

0: aguma sa mo fie do mo twa nya labe woni asamre jo kikensu denzu ya odanse mu zio mo onno otu ansa na radio station nyina atm bi akuko ni ni ogbongo kroko de chira de chin ensuroku adom fm osajefo adom fm chiritwie adom fm sarimusai adom fm moneku adom odom gana nsempa afutu kasiebo eni nyumpa de taato se enya ya oba ya onkuto no ya de ya ya wawo ya on adom fm kura u radio station akofrene mu pintin
1: asempa nomba emuetu tie